Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti. Svi živimo za šaku ljubavi.